Always the 70 good old days. A u nastavku idemo na more uz flyer. E, ne znam sad bar je ljepše vrijeme dolje na moru ili ne, ali kod nas danas kiša oblačno, a onda kroz vikend bi trebalo biti nešto ljepše, ali sve detalje donosi kolegica Silva za 10 minuta u vremenskoj prognozi. Druška se s vama do 16 sati, a mi se ponovno druškamo za vikend, ljudi. Uživajte!